se nyame bia ni ho maiki o se obi enu ti me so ti awadi we eti wa chia se obon sam lucifer uti me so ti yo ono kono ye tonto ha ya uti fu